0: کہ وہ خلیج خطے میں سلامتی سے متعلق صورتحال کے دوران بھارتی ملاحوں کو تعینات کرنے سے گریز کریں۔ یورپی یونین نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ اس نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ نئے جی ایس پی فریم ورک کے تحت بین الاقوامی عزائم پر عمل درآمد کرے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی پی وی سندھو ٹوکیو میں جاپان اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئی ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ہریانہ میں جند ریلوے اسٹیشن پر جند اور سونی پت کے درمیان ہائیڈروجن سے چلنے والی بھارت کی پہلی ریل گاڑی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ ہائیڈروجن سے چلنے والی پہلی ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف اور پائیدار نقل و حمل کو اپنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسے بھارت میں ہی تیار کیا گیا ہے۔ اس ٹرین کا آغاز ریلوے کے شعبے میں صاف ستھری اور پائیدار نقل و حمل اختیار کیے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ہریانہ میں 12,470 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت والے قومی شاہراہ پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ جناب مودی نے 157 کلومیٹر طویل دلی امرتسر کٹرا ایکسپریس وے کو بھی ملک کے نام وقف کیا۔ اس ایکسپریس وے سے دلی اور کٹرا کے درمیان سفر کے وقت میں خاطر خواہ کمی آ جائے گی۔ ابھی تک یہ سفر تقریباً 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، لیکن اس ٹرین کے آغاز کے بعد یہ سفر محض تقریباً 6 گھنٹے رہ جائے گا، جبکہ دلی سے امرتسر کا سفر محض 4 گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، جبکہ ابھی تک اس فاصلے کو طے کرنے میں 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ پچھلے 12 سال میں بھارتی ریلویز میں بڑے پیمانے پر تبدیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں حالیہ برسوں کے دوران ترقی کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ملک کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز سے جند کو بھارت کی تاریخ میں ایک خصوصی مقام حاصل ہوا ہے۔
1: بھوشیہ میں جب بھی ہائیڈروجن سونی پت کا ہریانہ کا نام بھی آئے گا ہی آئے گا۔ میں آپ سبھی کو، پورے دیش کو، بھارتی ریل کی آدھنکتا سے جڑے اس بڑے قدم کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ آج جند بی جے پی اور این ڈی اے کی اچھی حکمرانی کی ایک مثال بن کر ابھرا ہے۔ اس موقع پر ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین کے آغاز کو ملک کی ٹیکنالوجی کی ترقی میں ایک تاریخی حصولیہ بھی قرار دیا ہے۔
2: آج پردھان منتری جی 315 کروڑ سے 11 گنا بڑھا کر 3,500 کروڑ روپے ہریانہ میں ریلوے کے وکاس کے لیے دیتے ہیں۔ آج ہریانہ میں 18,000 کروڑ روپے کا ریلوے کا کام چل رہا ہے، 34 اسٹیشنوں کا نو نرمان ہو رہا ہے اور 5 اسٹیشن کا تو کام بھی پورا ہو گیا ہے، ہوڈل، جند، کالکا، منڈی ڈابوالی اور نروانا۔ اس کے علاوہ ہریانہ میں 16 وندے بھارت سروسز اور 8 امرت بھارت چل رہی ہے۔ ہریانہ کو 100% ودیوتیکرن کر گیا ہے۔
0: ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس سے ریلوے انجینئرنگ کی جدت میں ملک کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس ٹرین کی رفتار جن سیکشن پر 5 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے۔ یہ ٹرین نہ صرف محفوظ تر ہے بلکہ 89 کلومیٹر کے اس سیکشن پر یہ سب سے تیز رفتار ریل گاڑی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: جرمنی اور چین جیسے ملکوں میں چلنے والی ہائیڈروجن ٹرینوں میں عام طور پر 2 یا 3 ریل ڈبے ہوتے ہیں، جبکہ بھارت نے 10 ریل ڈبوں ہائیڈروجن ہے کہ اس میں تقریباً 2,600 مسافر سفر کر سکتے ہیں، جو عالمی سطح پر دیگر ہائیڈروجن ٹرینوں کے مقابلے سب سے زیادہ گنجائش والی ریل گاڑی ہے۔ اس ہائیڈروجن ٹرین میں 3,200 ہارس پاور کا پروپلجن نظام نصب ہے۔ یہ ریل گاڑی ہائیڈروجن فیول سیل تکنیک پر مبنی ہے، جو ریل گاڑی کو چلانے کے لیے ہائیڈروجن کو بجلی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ ہائیڈروجن ایندھن سیل ٹیکنالوجی سے چلنے والی یہ ٹرین ہائیڈروجن کو بجلی میں بدل دیتی ہے، جس سے یہ ٹرین آگے بڑھتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے صرف پانی کے بخارات ضمنی پیداوار کے طور پر بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹرین چلنے کے دوران کاربن ہرگز خارج نہیں ہوتی۔ یہ ٹرین کئی سطحوں کے حفاظتی نظام سے لیس ہے، جس میں ہائیڈروجن لیک، گرمائی، شولوں اور دھوئیں کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جند سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سمندری